0: 메시아야지 이제 오늘
1: 매일 I don't need a boy
0: Oya ke sia wa Eti mene wanda Wa buya se ni bebo
1: Eladi
0: Eladi Mary